glavi, ruzinavi brod, poprovi mu restu friži, a ti mu niju i biži tamo di bitija i tamo di ne bi smija more.